povremeno odem do prodavnice i razgledam cijene. Provjeravam svoju izdržljivost.

Bila su to dva završna stava simfonije u D-duru, broj 96 Jozefa Haydna. Austrijskom radiosimfonijom dirigovao je Milan Horvat. Narednih nekoliko minuta emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike ispunit ćemo drugim klavirskim koncertom u A-duru Franca Lista. Slušat ćemo također dva završna stava, Allegro animato i Stretto molto accelerando. Dieter Goldman, klavir, Njemačkom filharmonijom dirigovat će Alfred Scholz.